0: okuba komanda nga ndikuli shatano likwamba okurwede ketu komitanda okuba mundatu nga ndisimaito no oine o mapeta
1: mukarwede ketu nga tukuitu ni nambi
0: ehungire iva ndiketra onjuithro ponendo o mitanda
1: onjuithro ongodroga no dos kole
0: ondinge ye iva jirupo eyo donongo oshamu bito peke peke
1: ete wina tukupo onjuithro ongodroga no mahagani no uyo akandino
0: mukarwede ketu nga tuketra onjuithro do manyando ponendo yo mitanda
1: shuno onjuithro ponendo o mitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oime shipaturio onomura ombali omuvi oimwe ohambume ondatu po ombali omuvi oimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komandanga kulishatano okaero kalubethe kwe komutanda